0: Stas.
1: Exactement.
0: Non. Alors là, je te vois. Pourquoi?
2: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.